Molerec knihan, je? A to od punčele dopjatka je tam votorene od 10 dojeni a od 2 do 5. A tvarske štivu dla vostane knihan je potom od 20. julija najprede raz nekotre dne celé zaurena. Leca spomina župa Andrej Zela, vojarece, na vusahovacu srbsku vosobinu mjesta na Augusta Lapšteša. A to odlavinuje jemu dženca vopomnenske zaredovanje. Od popodnja 4 ve vojerovskim domovinskim dome. Dženca poda so modžinska redakcija zatkulena dalšu na 5. staciju svojeje bič volibuluje ture, a to dovotrova bučče tam s časom jeli so chceče sobu nastupič od 6. sobotom raje. Šulski muzeju Stroži pola hučine so jutce z kamilku zabiraja a vobledač cedža se džiči zromadnje triku film z časa džedo a voku. A štvortk cedža se potom vulječeč, podač cedža so na zromadne pučovanje k olbje a to do podnja česa češ. V Vojerovskim vužijskim centru predstaj so dženca projekt Bajkovije Rally. A lečne poskyt ma tež rečna koordinátorka Vojerecach Maria Šočic a to jutce za vás pod hesvom Přijatujeme smuzi se zelu a voptamiljon jutce poponju pak od 2 abo pak od 4. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: A netko je 6 minčinu do 6. To je čas za Angeliku Cyżowu z Miłocic.
1: Nabożne słowo.
2: Dženca Cinato Julija je v italski vopomnjenski džen zevenja Mačere Božeje jako Maria Rosa Mystica z leta 1947. Tu zjevi so Mač Boža jedne jednore korobne soce, najpred s cjomi mečemi, kotre so potom do ci černiku pšemenihu. Posestvo tuto zevenja vova za pačerjom, pokutu a ljuboš k bližemu. Sjata Maria je si pšava, zo so tutun cina te juli kojždoletne jako marijanski svečen sveči, dokež je tež husko zvjazane se zjevenjemi v Fatimje, kotre so stajnje na cinatem dnju mesaca od meje hač do oktobra 1917 odmihu. Samo na pjatku cina do julija 1917 so Mač Boža cjom fatimskim džičom zjevi, a tiž tu je vona hižo vo navrod rešnikov, pokutu a všedne pače rožovca prosiva. Tuž dobili si cínate džen mesaca važič, dokež je to jeden vosebite datum, a prostva Mačere Božije odpovedovač. Vovajme so k nej s pačerjom, nebies a zemje kralona, o Mači Boža ljubozna. Mi vuproš mivost synovu, so doricha ja nesvolu.
0: Tole praj Angelika Cyżowa z Miłocic v nadoku a zamovitosti farskeje vikarije Pančicach Kukove. A tute je nabožne svoje a dalše namakače tež na našich stronach v internete a v naši app MDA Serbia.

Nedkove Julio a August, ma smalerec knihanja tu vemješče hinajše votorenske čase, a to je ona votorena od pondele do pjatka, od česačih do jenny, a potom zaso od dvemaj do navečera pečih. A tvarskih dživu dla vostanje knihanja od 20. julija štyridne cile zaurena. Deca spomina župa Andrej Zela Vojarece na vusavovacu srpsku osobinu mjesta na Augusta Lapšticha a dženca venuja jemu vopomnenske zaradovanje. Tute započne so popodnju štyrioch, a to ve Vojoruskim domovinskim dome. Spivotvorc Bernd Pitkunings zaradovanje hudžbne voprubi. A poladame do Votrova, tam však zmije modžinska redakcija zadkule dženca svoju piatu staciju Beach Volley Buluje Ture. Buďte tam s časom, jeli so chceče subu nastupič vo čestčich so potom raje. Šulske muzeo Stroži pola Hučine so jutce dječi z Kamilku zaviraja a vobledač cedža si trikove film z časa Džedo a Voko. A štvortk chceža si potom zromadne vulečeč, podaja so zromadne k Olbie. To podnia pod česačich to potom budže. Ve Vojoruskim vužijskim centru predstaji so dženca projekt bajkovi rally po podniu 2 maj. A liečne poskytk ma tež rečná koordinátorka Vojorecach Maria Šočic, jutce, pod hesvom přijotujeme smuzi ze zelu a voptame tutun tež nedom. Jutce poponio pak od 2 maj abo od 4 v domje domovine na Drežanskej droze.

0: Nábožné slovo.
1: Ma Angelika Cežova z Miłoczyc.
2: Dženca Cinato Julia je v italský vopomnenský džen zjevenja Mačere Božeje jako Maria Rosa Mystica z leta 1947. Tu zjevi so Mač Boža jedne jednory korobni soce. Najprede s cjomi mečemi, kotri so potom do cí černiku přemenichu. Posestvo tuto zjevenja vova za pačerjom, pokutu a luboš k bližšemu. Svjata Maria je si pšava, zo so tutun cina te juli kuždoletne jako marianski svečen sveči, dokež je tež husko zvjazane se zjevenjemi v Fatimje, kotri so stajnje na cinatem dnju mesaca od meje hač do oktobra 1917 v odmihu. Samo na pjatku cina do julija 1917 so mač Boža cjom fatimskim džičom zjevi, a tiž tu je vona hižo vo navrod rešnikov, pokutu a všedne pače Rožovca proseva. Tuž dobili si cinate džen mesaca važič, dokež je to jeden vosebite datum, a prostva Mačere Božije odpovedovač. Vovajme so k nej s pačerjom, nebjes a zemje kralona, o mači Boža ljubozna, mi vuproš mivo sinovu, so doriha ja njezvolu.
1: Praj Angelika, cožova z Miłoczyc, v nadoku a zamovitost če farske vikarije Pančicach Kukove. A tute je a dalše nabožne svoje a tež nabožne vusovanja namakače na naših stronach internetu v našej app MDR Serbia.

0: Radio Runis mit der Nimskich-Bursch, der Swischelis, dort ist als Luigi, wer Hohenstein Ernst, hallo, a Tschara. Tschara, ja, so nicht, go, sag und schüte, schlitt durch die Airbeat One Festival, we Mecklenburgs Gopschett, Pomorski, a das ist durch da. Wiatze, wo bitte war Rimi Matteo?
1: Darum war das so Organisator, ja, dwist, jess hat stis, hat slutis, litschili, teuer, nova Rekord, sanimski, najvecchi Festival, elektroniske Hutschbe, alle steuische soziale Sitschacht im Süßku, du quilo Huster, hulada, skopitze, wotbad gokisch, wo bitte war, ja, wo bitte war, ja, postsche Nauze, nastanu, anisch, chu, wostanu, lejo, nostsch Festivala, je jess hat hektaro Vulka, no, adamsme, ja, nitko ischche Village, wa, stane, gonope, kurjaki, hei, samoin Traktor, sa trause, chine, so tam najšli na kempingu vanišču zrumovač. Vulke romade vodpadko so leta a večji problem po festivalah, hakle zajši tydžen napšikvat po hip-hopovom festivalu Splash blisko Desava, v Grefen Hajnichen tobie, podobne vobraz na kempingu vanišču Lučok iš nimale šir vodpadki tam prošče ležo bostanu. Te što je so vulce v socialnih sečah kritizovalo, haj. Poprom, štuš može svetič, može svoje zmachi, potem ti zrumovač, by dobe o tajke strove heslo Lučibič.

A ja netko treba mjenoš tuto hučbu startovač, a to smo raz takle prajeć, to budžo moja ljuba kolegina Diana. Juskač a spevač, jeli za oče seđi, nječe popučuje, a sveži radio, tuto nje je najljubši spev. Ljuba Diana, spevaj sobu, a mi tešte, mele vesela dženca, džesač, donapo, dževečiće.

štojš, ca si ešte za dol srbsko knihu kupič, dun miu vopkeč povač, za ma smolerec knihanja ve juliu auguste hinejše votorenske čase dešli hevak. Potajkým, a to vod punžali do piatka stajne vod džesačich do jeny, a potom vod dvimaj do pečich a tvarskych dživu dla vostane knihanja potom vod 20. julia za 4 dny za horena. Čenca, raje Modžina za so. Modžinska redakcija zatkule přeprosil na dalšu minuce 5. staciju svojeje bič volibuluje ture do Votrova. A v Šulskim muzeju v Stroži pola Hučine so dječi juce ze skamilku zabiraja, vobladaja se tež zromadne trekuje film a to tajki, kiž znajahu naše voki a naši džedojo. Od džesačich dopodnja hač do popodnja cioch tutum poskytk traje. A štvortk. Štvortk ceča se potom tam vulječeč, to podaja so potom zromadne k olbe od dopodna džesačich. V Božijskim centru v Vojerecach predstaj so dženca projekt bajkovi rally popolnú dvemaj to bude. A liečne poskytk zmietiš Maria Šočic za džieči abo za vás a to pod hesvom přijotujeme si smusi ze zelo a voptamiljon juce popolňu pak od dvemaj abo od štyrioch v domje domoviny na Drežanskej.

0: Nabożne słowo.
1: Manietko, krótko do dziewięć. Angelika Cyżowa z Miłoczic.
2: Dżęca, cina to Julia, je w italski wopomnienski dżin zjevinja Maćere Božeje jako Maria Rosa Mystika z leta 1947. Tu zjevi so Mać Boža jedne jednory korobni soce. Najprede s cjomi mečemi, kotri so potom do ci černiku přeminichu. Posestvo tuto zjevinja vova za pačerjom, pokutu a luboš k bližšemu. Sjata Maria je si pšava, zo so tutun cina te juli kuždoletne jako marijanski svečin sveči, dokiš je tež husko zvjazane se zjevinjemi v Fatimje, kotri so stajnje na cina tem dnju mesaca, od meje hač do oktobra 1917 v odmihu. Samo na pjatku, cina do julija 1917, so mač Boža cjom fatimskim džičom zjevi, a tiž tu je vona hižo vo navrod rešnikov, pokutu a všedne pače rožovca prosiva. Tuž dobili si cina te džen mesaca važič, dokiš je to jeden vosebite datum. A prostva Maćere Božije odpovedovač. Vovajme so k nej s pačerjom, nebjes a zemje kralona, o Mači Boža ljubozna, mi vuproš milost sinovu, so doricha ja nesvolu.
1: Praj Angelika Cyžowa z Miłoczic v nadavku a zamovitost če farske vikarije Pančicach Kukove. Štyri menšiny hišča potom budže dževečeš.

Katare gmene přisłyšaju serskemu sedlenskemu rumoju Bramborske. Uše zastojnske sudnistwo, jo potom šaka obzamknuło, predne informacje k tomu słyšiša žinca plan nas, teka prednu reakciju krajnego zagronitiko za nastupnosti Serbo. Dalšna informacija interviju sleduju išči v tom tyženju. Žinca jo se zahopil kompaktne kurs dolnosarske rece v šuli za dolnosarsko reca kulturu hove mešče, co kursiste z tu a ukraja ten tyžen šikno uknu a doživiju to zgnjoša v dvjednice recne šule našom aktualnem telefonaše. Jo, ale ze snejvážnejšej o temu, co my zachopíš, s feriami a ze žišimi v našom žišecem pestrovie.

Ja, se najdjeme, až se šiknem, žišam ninto ve feriach, tak zeres bedoba ve veže, ako naši milušce. Jo, a ve vodach, jo teke rednje, tam mešeš odsunuvaš, abo drogovaš s familiju. Sluchaš raz, co žiši o tom spivaju.

0: RBB Serbski program Povijesti
1: V Velicach spominaju na Seskego Šišćaja, pla ohoze rumuju municiju, a co se stalo jo v Bilkovach na Jermanku. To ščekno bužošo njento pla nas uzgeniš v našich povijestčach. Při mikrofonie jo Štefani Krautzec. V Bilkovach su tenkejn stiženja uceli, kak se te kisale geki přigetuju. Rozmi tam su mieli svej mak Rucnikaju a Buru. V stanach na Svižinskem namestnje su prezentirovali tradicionalne rucnikajstvo, pokazali kak mudrošćiš funkcionirujo, kak se p starom nalogu pkšuju krzywa, ze ščinu a zavešće te vlošenske geki. Blogi ogledaje su ekstra přišli, aby vysebne redne janzarske produkty nakupovali. Vedašťo by, ako clonki Bilkojskega tovaristva za domovňu a ľudové drastve su nakladný stok. Šeš valiku se nas užili. Kristian Nibucki jo se na špice toho stoga staral o to pšaue ražinje, aby stok stojal vyšče a aby mil klasickú formu ga ako kšuška. Ben Konrad vid toho tovaristva jo rozkladoval, až su južo nakladli žaseš taký stok v Bilkovach. Tekerio vajnski ansambl Barbuk jo ustupil, a jo se svejimi buškimi drastvami išči rozvjasili gšči, ako veni su šli pejse. Pjavoske kši natvariš hrom tuarišnosti za sveju vjas. To plaši vjele penis, a zato kši se tude procovaš vo spichu vajnske penise. 800.000 euro su mjastem přigronjone. To su sredki z fonda ELA, kofinancirovanje vid Europskeje unije, groni medijova prijedaka Bilkojskega amta, to je Kerstin Möbesuha. Stvitk su v gmenskem zastupnišću kšocen dali přišli, a tvarski plan za ten hrom stoj. Jednoglosnje su gmenske zastupniki přiglosovali. Zachopiš tvariš kše v prevozu do šukno se ražio 2. november togo lita. Teke v dešnje se tuhelu tvari, najizvedujo obšednjo obnovjone. To bužo na žajčo vesneje drogi, mjaze koaljuveju drogu a gluniju drogu. Při drogi budu přežilaš. Te fljacki, že služene to parkuju, ako se jim co, budu obzeleniš s rostlinami. Už je toho bužo nuo pišunik po domach. Teke pomnik sa obspomniše na venu a jich oporu budu přesajžiš. Vende pen stojaš pred tyce s dvrom, žož ognjua obera ma svejo mestno. Žela při busovem zastanišću budu zachopiš 20. julija, to je obšiduce penižele, ukši gytuje byš až do kenca feriju. V Golkojcach njamegu so obydlaje tu Walteru obrošiš na svojego šoltu. Ako Golkojska gmina pišo na internetu im boku, upadnjo prijedajnska gržina šolte Kastena Schreibera, venjo clonk pataje SPD, nento tu Walteru tojo z 14. juli. Žinca před 100 letami jo v Velicach umirel knigle šišća August Lapštich. Na njego spomina tamna domovinska župa Handri Zela. Co ten knjigle šišća, redaktor a selski procova Maceni Štolni Lužicu, a z našiju medijuveju historiju, v toko zgenio šo viće vici v našem programje. Co mi vas pokazaš na to, až buža firma za vytperanje venskih sredkov rumovaš municiju? V džincajšnjego bužo to getuvaš blisko ohos v luboravskih kmenskih gruntach. Gledajšo se s takim prijedk, tyž cošo lišu a nazimje dogelje. Prijedna faza tih želu bižo až do 6. augusta, a druga faza ved 24. augusta do kenca oktobra.
0: Vjedro.
1: Petrus Žinca njamžo se rozsvižiš, kak je to vjedro debiš. Redne šoplo te jo. Nejuša temperatura jo Žinca viče ževiš a 20 gradu. Mrokovki a slunco se vytmenjate. To teke plaši za přiduce dne. Veto nedešo zabiš na šitla slunca, však jo UV-index pla godnote piš. Milne večer kdujo.

0: wird Martine Noakholz, wo Pauline Krautzholz, jo, wenn er ja noch Schlotterka bua, aber hüssi weht sei. Teuer seimne, pschett noch, ja.
1: Potakem šakas historie pen uknu, abo doživiju.
0: Jo, ta Ževanicka vec Srpskega instituta, tam jo Sofie Redelova pšepšosuva, tam stoj, ako pšašenje, kak možeme Srpsku rec uknuš, ach, toto gotujo.
1: Ga to bužo, ten pšetnosk?
0: Ten pšetnosk bužo pešiš v Srpskem muzeum je.
1: A co me ešte na neco pokazaš, což bužo pen v pšidúcech dňach?
0: Ich rede mal mit dem Film, wie der heißt, ich grüße dich, mit Petra Roche. Atam, schizoteke Filmaka Dr. Grit Lemke, a Götu Josavijini, a ja som Vjegi Narska, dokulaš, wenn er jo nicht usležiwa, wo vosobje Petra Roche, to hüschiza vische nevieme. Pen mame sasi serske blido, to jo teke tradiziam, v serbskem muzeu, a potom pšižo si liši spivanje s Marikom Sluditsku.
1: O, to jo. Obširn...
0: Dvojki žen.
1: Jo, dvojki žen a obširne program vetom tyženju a ako vjeraš k pen nakön su sasi zgromadne conovanje?
0: Teuer den Slitne sehen, alles hört Mame Sassi, Chi Saridovania, Pietjo Udasche, Zertifikato A, Sobotu Mame Sassi, Zonovania, Litosa Jota Sassi, Doberko, Atam Zome Dwergösinje, Zonovatisch, A, Sevies Musicalis Kim Ramikom.
1: Potakem Bujata Savische, Redner Usbeschne Töschen, Wiele Wersela, Jützem, Wettem Töschenju, A, Jigujusa Aschanas Informierowali.
0: Na, som rado getovova.
1: Při telefoně jo byla Uta Henšelová, vědnica šule za Dolnosarsko Reca kulturu v Džincajšnego. Převedu tam ten kompaktný kurz Dolnosarské Rece ve feriach.

0: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von MDR Sachsen. Es folgt das sorbische Jugendprogramm Radio Sadgula. Dobro večer, Mojina.
1: Sadgula.
0: Skončne je so tež lečne vedro, zaso doužice na uročivo, potem zomjakme poslednji maj tydženjo maj stajne pancate vedro su umenenja za beach volleyball dženca opravdže perfektne. Ve Votrovie so dženca serbska Mojina tanktopar skadžuje a vubjeđuje, jeli tam išče nesče, da podajče so na puč, to njemeli zapasnič, tu je Radio Sadgula.
1: Sadgula.
2: Moj start do tydženja.
3: Ach Kalle, što maš tydženca učo všeđuđo, ne? Dženca je punđila. To dava vizu jednoš. Sadgula.

Kunstdjenja, tobie tež wulki haligali saluje, tam su zaso raz mieli kuntworowe rehe starice lerni, to je, dež pijdeš ze sulšec za kapavku potom naliwo, dvaj floraj su tam lieca mieli, to je prini raz tam tak było, junu techno a party hudžba a junu tajke spiewe, so možeš kuždu štučku pravje sobu bjakač, k tomu mejachu 4 bary, a jako highlight su tam saluje, dež šake popravom šorune kajš pomaska dvaj vodopade mieli, kotrež stajbivoj podľavovného jevišča a viezo perfektne usvietlené, heba kšak nám najskýre vodopade jenož z televízie znaja. Ale cool idea, tošče druže nemejachme tak, unie na čopoch večorach je to s jamyslu jara praktiske. A tak sú potekým salovie muli poradne hejsovač.